0: Roipotare ñe ñandupuorãore ndive ko tembiapo pukukue aja. Roikuaa oĩha heta ñanderapicha kuña oikóva ha'eño. Upévare heko'a guive romoirũ ko programa rupive. Ore aguije umi ohaíva orévepe omombe'uhag̃ua hemiandu. Romomba'eterei upe mba'e.
1: Ñahendutavei purahéi porã ñanembovy'áva. Aguije avei umi oñembo'évape orerehe ñandejárape oseporã hag̃ua ko programa. Añetehápe roguerohory, oremombarete ko tembiapópe, oremaitei opavave angirũme.